صاحبہ نے اپنے پیار کی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی جائے کرپا نہ اترے ہاتھ نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو اور بولی جی گور گوائی گر درشن. میں گنگا جی کہ پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن. اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب جی پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کڑا پرشادی دے گی. جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت ناوان کیتا پیاری سار سنگت اٹھو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے ہمیں من کو پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کڑا پرساد ہی دے جائے ہے اٹھو پہلے ارداس کرے سکھ میں جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلے ارداس کرے یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کارج ہے گرو کی نہیں کوئی وستو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی بادشاہ تیری چنگا تن ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر اسے پہ آئے ساری سنگت ساؤ جتےدار نے گلج پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پیمی سکڑا پرساد ہی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان برسی سکھ نو سکھی دان برسی. ادھر کہنے لگے گنگا جی سیوا دا پھل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گئے گنگا سیوا دا پھل مل گیا صاحب نے اپنے ہاتھی ساری سنگت کڑا پرشاد کرتے گنگا جی ہوں جل بھی پیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد دیا انہیں جمیا سیوا جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور نیبل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور سے پیاس بھی دور اور سنگت آرام کر رہی ہے کہ تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا کہ ساری سنگت نو پکا کر پکا کر دیا پیار کیا کہ کر دیا.

سامان چاہیے تھا مجھے کھانے کو سدگر بات مجھے پھر کے چودہ روپئے پیارے کل تنا کے پاس سوڑ تنا کیجیے ملے جی کو نانک کی بابا بٹا جی پہنچ گئے جا کے صاحبہ جی اس کو جوڑا لے لیا رو کے کیا نیچا روج کرنے والے آ پتا نو پاون کرنے والے آ تم یہ نہیں کاپی ابھی بابے یار کہ سونے سکھ تم چھوڑ دو پاچھا اتنے بیٹھے ہو جوڑے پہ چار دے ہو حضور کہنے لگے بابا تو میں انہیں نیترا نام تن گرو نانک کے درشن کیتے ہو ذرا نیج لا کے ویخے جوڑا کرتا ہے بابے نے نیج لا کے تکیا سچ مچ وہ جوڑا میرے تن گرو نانک پاس سنگت ہر پرب گرو کتنے ہوئے تھے نیترا چاہیے گرو کی بخش دوارا جو گرو نانک نے پاتشاہ آپ اتنے سو سنگت وال ویک اس ویسے سنگت نے تکیا اپا مار کے روی جی کہڑی پل کی جہد کو گنا پچھاؤنے سن اور جوڑیا جہد کو جی دان لینا سی وہ بابے نے کیا پاتشاہ کرو کرپا ادھر شری ہرمندر صاحب جی کے اندر آ کے براجمان ہوئے ہرمندر صاحب جی کا دھیان در کے پیارے سنگت دیا نظر نہیں پراپر واقعی جا رہے گرو نے تخصیص کی کیا پیاری سار سنگت رو پاتشاہ ادا وا پاپ کر بیٹھے ادھر کہنے لگے نہیں تو اتنی کھیچنا کی کہنے لگے تھے پیار کے اتنے تھی پیار کی جوتی پیارے دے دی نقش لاؤ ادو کہنے لگے پہلا پنکتی کو جی رستے پڑی درشن پیا سی پھر سوراج جتنا ونتے نہیں سنگت نے پھر گھر کے پڑے آ اگلی پنکتی پڑھن لگے ادو کہنے لگے خیر اگلی پنکتی پہ کھول کپٹ گر میلے آ نانک ہر سنگ بھی آؤ پھر تے پہلے من کے کواڑ تک کھولیے آپ من کے کواڑ دروازے جڑے یہ پورا گرو ہی کھول سکتا درشن دیجیے کھول کواڑ